0: vet det. Jag vet att du vet det. Jag älskar den låten här från Mr. Mr. Broken Wings har du hört på Radio Norge. Så fortsätter söndagen strax med lite topp 1000 musik och då är det Dire Straits vi ska nyta för det. Här är Alanis Morissette som sjunger om det som hon finner ironisk.
1: Äntligen är det Tour de France och Uno X deltar för fjärde år på rad. Följ gutta på TV2 från 4 till 26 juli och jentene på Eurosport från 1 till 9 augusti. God cykelsommar från Uno X.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk chaufför I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så är det enormt mye igjen. Oj, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk chaufför idag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oj.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der!
8: Åh,
7: jeg klar! Åh, ja. Vi må ut, vi må ut!
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis UL først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Årets Oscar-vinner i kategorien beste filmmusikk, dette Golden med Huntrix her på Radio Norge, hvor vi holder på med topplista, og nå har vi kommet frem til plass nummer 19. Det Petra Marklund med Hendene mot himlen, en låt som på mange måter litt fotballlåt, og Petra Marklund så jo dette klippet som gikk viralt med det norske fotballlandslaget som sang til denne da det kvalifiserte seg til VM, og hun synes det var helt magisk.
1: Ja, det var faktisk helt makaløst. Jeg så hur han åkte i någon slags låda, og alla bara skrev Händerna mot himlen och sjöng med och det var och sen var det ju liksom helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och sen fick jag från Norge och här också var det i tidningen och liksom hela mailboxen var full av folk som skrev och så att det, jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.